0: bio panice koja je isto u vizuelno prisutna u flaču, oni njeguju baš izvorne prečke puške nazvijera.
1: Dobro, taj zbor se sastoji zapravo povišanje od, sa svih strana, i od kanice, i od bivših lavandijera, i oni prisutni.
2: Svi to pričite, malo svi to skude, i u kanici, da.

uz umami i toplinu u sri grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća spi, ko u